barci karma sar na migra sinemo dut mana wa dar na migra alego barci karma sar na migra sinemo dut mana wa dar na migra alego barci karma sar na migra sinemo dut mana wa dar na migra alego barci karma sar na migra sinemo